0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Slatka ristika i dupar. Okej. Okay.

0: pametli žabčinja pomagar, primačinja i nežni stomačinja.
1: Prema mit, patuvajte bez griži.
2: Diši dlaboko. Radio Bubamara.